Gjerol Kurigu imam e këku dinesh në Double Play në Antena 5 se pocetua me në Kedën Hart, izdale në vëdvillet i 20 të tagurin, në pisnë të vishë brojden në Britanskjo

vjen vo Britanija në denë shëltim George Fame, so get away. Po 2005-ta u vospëllënia në gradnjën të kosh poqinua Long John Baldry, eden o të tatkovësit e nga britanske të rock and roll. Vosëm dhe si disjet më pak Guns N' Roses kujtava di dhe albumën za Geffen Records Appetite for Destruction, së tira shë 28 milioni kopi vë svetski ramki, që stana në i tira zhen di dhe album në sitë vreminja. Dhe o të hitovite